0: Gold FM svečias. Na, kamėlį, Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgė, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tai, tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaukti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, taip, ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaukti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaukti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris jis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na, tas sako, nori priaukti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas...
0: Kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau, vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Ir vyras
0: vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys cepelinai, ten vakare pusryčiams, ten nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad jis dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, kal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten.
0: Iki prakaito.
1: Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo vyras valgo tik du kartus per dieną ir... Tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga.

0: Tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neaugo. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
1: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
0: Galima sakyti taip, nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
1: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėt, užbrašta.
0: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
1: Taip.
0: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, vat šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio. Ir šiaip ta medžiagų apykaita greitėja ten nu, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svoris, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį. Tai...
1: žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kažkaip tolygiai priauktų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
0: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
0: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu skurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet ta sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau tarkim per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Tai gali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
1: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad iki kūną eitų, ar ne, į masę.
0: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžiai, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumas angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį ir tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirbimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, ta subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną
1: ir kiaušinius.
0: Ir tada...
1: Pataikiau,
0: taip. Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: auginu svorį ir valgau tik ryžį, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
1: Mhm.
0: Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
1: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
1: ryžių ir kiaušinių,
0: taip to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistines medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, taip, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina
1: tą
0: alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
1: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
0: Jeigu tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jas sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokius, tarkim, tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinkai ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamina ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
1: ir skaniai, daug,
0: ir skaniai, taip, ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkint savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surinkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukurs tą kalorijų perteklių, bet
1: per savaitgalį,
0: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Nu, bet čia
0: čia tik tarp kitko.
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, taip, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim, raumeninės masės, nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojama, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač, jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau taip prabėgom mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose taip irgi prabėgom paminėję ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ar ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės, ar kažkas tokio.
0: Žinai, jis nebustrukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi, organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgom ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgymės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta tai. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų
1: produktų.
0: Taip.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galima daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai trans... Jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, jis išskiria neigiamas medžiagas, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkime, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas taip, stringa, taip, kažkur taip, kažkas, taip. Nu, kaip čia nepraeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va, čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vieno kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tai tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini ar šiaip nori sveikiau maitintis, nu, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos purgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse. Ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų. Mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia, jį reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis taip. Laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.

Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Kitų metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, pranešė vyriausybė. Arbata ir kava į atitinkamą sąrašą nėra įtrauktos. Pardavimo draudimas apims visas mažmeninės prekybos vietas, pavyzdžiui, parduotuves, kavines, prekybos automatus ir internetinę prekybą. Daug kofeino turintys energetiniai gėrimai neturėtų patekti į vaikų ranką, sakė už visuomenės sveikatos klausimus atsakinga parlamentarė Sharon Hoxon. Žinome, kad tūkstančiai vaikų Anglijoje juos vartoja kasdien, tačiau įrodymai yra aiškūs. Tai gali sukelti nerimą, sutrikdyti jų miegą ir koncentraciją, bei neigiamai paveikti jų mokymasi. Mažiau kofeino turintiems gėrimams, tokiems kaip Coca-Cola ir Pepsi, draudimas nebus taikomas. Kritiko sulaukta iš pramonės asociacijos, kuri atkreipė dėmesį, kad jos nariai jau nuo 2010 metų yra įsipareigoję nereklamuoti energetinių gėrimų asmenims iki 16 metų ir neskatinti jų pardavimo šiai amžiaus grupei.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš jau išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ir striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkime, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau bent tas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaukti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kai praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaukti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, nu, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaukti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na, tas sako, nori priaukti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti
0: tas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį. Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę.
0: Vienodas porcijas.
1: Taip. Ten irgi tie trys cepelinai, ten vakare pusryčiams, ten nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten.
0: Iki prakaito.
1: Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik 2 kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymai, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip. Nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia

0: patys dėsniai, kad vat, svorio prieigui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
1: Tai bus lieknas, tai ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrėžta.
0: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
1: Taip.
0: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio. Ir šiaip ta medžiagų apykaita greitėja ten, na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai tokio kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį. Tai
1: žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip to lygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
0: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
0: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, ne kad veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaukti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
1: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad iki kūną eitų, ar ne, į masę.
0: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats sportingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumas angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui. Tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirbimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, ta subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
1: kiaušinius.
0: Ir kiaušinius. Ir tada...
1: Taikiau, taip.
0: Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: Auginu svorį ir valgu tik ryžį, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
1: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvos, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
1: ryžių ir kiaušinių,
0: taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų, papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
1: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
0: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorio, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šios žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jas sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso, kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinkit ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
1: ten per daug.
0: Ir skaniai, taip. Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gautų kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surinkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukurs tą kalorijų perteklių, bet
1: per savaitgalį,
0: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos mazės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Nu, bet čia
0: tik tarp kitko.
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
1: žmeninės masės,
0: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač, jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, na, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ar tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jų suvartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, jis nebustrukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos spurgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi, organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgom ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta taip. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai, jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamas medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejo, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokio nors majonezo ar česnakinių padažų, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkit, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringagi, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tai tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: net ir pieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų. Do you love me too?

Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Kitų metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, pranešė vyriausybė. Arbata ir kava į atitinkamą sąrašą nėra įtrauktos. Pardavimo draudimas apims visas mažmeninės prekybos vietas, pavyzdžiui, parduotuves, kavines, prekybos automatus ir internetinę prekybą. Daug kofeino turintys energetiniai gėrimai neturėtų patekti į vaikų ranką, sakė už visuomenės sveikatos klausimus atsakinga parlamentarė Sharon Hoxon. Žinome, kad tūkstančiai vaikų Anglijoje juos vartoja kasdien, tačiau įrodymai yra aiškūs. Tai gali sukelti nerimą, sutrikdyti jų miegą ir koncentraciją, bei neigiamai paveikti jų mokymasi. Mažiau kofeino turintiems gėrimams, tokiems kaip Coca-Cola ir Pepsi, draudimas nebus taikomas. Kritikos sulaukta iš pramonės asociacijos, kuri atkreipė dėmesį, kad jos nariai jau nuo 2010 metų yra įsipareigoję nereklamuoti energetinių gėrimų asmenims iki 16 metų ir neskatinti jų pardavimo šiai amžiaus grupei.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Ačiū Jums labai.
1: Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Vidutiniškai žmogus užmiega per 7 minutes.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtus statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekiantis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šių metų birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Faktai be ribų.
1: Teigiama, jog 73% vyresnių nei 60 metų vyrų bent vieną kartą savo gyvenime buvo bandę auginti ūsus.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Kitų metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, pranešė vyriausybė. Arbata ir kava į atitinkamą sąrašą nėra įtrauktos. Pardavimo draudimas apims visas mažmeninės prekybos vietas, pavyzdžiui, parduotuves, kavines, prekybos automatus ir internetinę prekybą. Daug kofeino turintys energetiniai gėrimai neturėtų patekti į vaikų ranką, sakė už visuomenės sveikatos klausimus atsakinga parlamentarė Sharon Hoxon. Žinome, kad tūkstančiai vaikų Anglijoje juos vartoja kasdien, tačiau įrodymai yra aiškūs. Tai gali sukelti nerimą, sutrikdyti jų miegą ir koncentraciją, bei neigiamai paveikti jų mokymasi. Mažiau kofeino turintiems gėrimams, tokiems kaip Coca-Cola ir Pepsi, draudimas nebus taikomas. Kritikos sulaukta iš pramonės asociacijos, kuri atkreipė dėmesį, kad jos nariai jau nuo 2010 metų yra įsipareigoję nereklamuoti energetinių gėrimų asmenims iki 16 metų ir neskatinti jų pardavimo šiai amžiaus grupei. Radijas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apkalta Žemaitaičiui po Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo, sako Seimo pirmininkas. Trampas pritarė 30 metų branduoliniam susitarimui su Saudo Arabija. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo pirmininkas teigia, kad apkaltos procedūra parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui galėtų būti pradėta tik įsiteisėjus galutiniam Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimui, arba jeigu nebūtų apskųstas apeliacinio teismo nuosprendis dėl politiko antisemitinių pareiškimų. Seimo pirmininkas taip pat priminė, kad apkaltos procesas buvusiam Seimo nariui Petrui Gražuliui pradėtas tik sulaukus galutinės ir neskundžiamos aukščiausiojo teismo nutarties baudžiamoje byloje, kurioje politikas buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo. Juozo Oleko teigimu galėtų būti svarstoma keisti įstatymus, numatant, kad nepalankaus teismo sprendimu sulaukusiam Seimo nariui kurį laiką būtų uždrausta dalyvauti parlamento rinkimuose. Lietuvos apeliacinis teismas vakar nusprendė, jog Žemaitaitis pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Teismas atmetė politiko ir jo advokato apeliacinius skundus, kuriais jie siekė išteisinimo. Apeliacinis teismas taip pat padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Aušriečių lyderis buvo pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Ministerija prieš netaršių sunkiasvorių automobilių dalies viešajame sektoriuje didinimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešai sektoriui ir verslą teikiantį paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Vyriausybei siūloma nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Jos išvados yra paprašęs Seimas. Parlamentarai siūlė, kad per viešuosius pirkimus įsigyjamos netaršios transporto priemonės iki 2030 pabaigos sudarytų 30%, o ne 16. Tuo metu Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Danijoje ir Italijoje iki 2030 nustatytas 15% tikslas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pritarė istoriniam branduliniam susitarimui su Saudo Arabija. Šis susitarimas padėtų karalystei, kuri yra ilgametė Irano varžovė, sukurti civilinę branduolinę programą ir galėtų praskinti kelią urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Remdamasis vyriausybės pareigūnais, pranešė laikraštį The Wall Street Journal, tapęs pirmąją apie tai paskelbusią Jungtinių valstijų žiniasklaidos priemonę. Apie branduolinį susitarimą pranešė ir The New York Times. Teigiama, kad šis milijardų dolerių vertės susitarimas galios 30 metų, suteiks svarbų vaidmenį Jungtinių valstybių bendrovėms statant Saudo Arabijos branduolinę infrastruktūrą ir užkirs kelią kitiems susienio konkurentams. Pagrindinė nuostata numato, kad Jungtinių valstybių įmonė Saudo Arabijoje pastatys urano sodrinimo gamyklą, jei bendras Jungtinių valstybių ir Saudo Arabijos tyrimas parodys, jog toks ėjimas yra tikslingas. Pranešama, kad Trumpo administracija mano, jog šios partnerystės leistų jungtinėms valstijoms daryti įtaką Saudo Arabijos branduoliniai programai, tuo pačiu užtikrinant, kad ji negalėtų būti netinkamai panaudota kariniais tikslais. Manoma, kad šiam susitarimui, kuris artimiausiomis dienomis turėtų būti pateiktas Jungtinių valstijų kongresui, jog jis jį peržiūrėtų, bus priešinamasi, pranešė abu laikraščiai, nes daugelis įstatymų leidėjų prieštarauja branduolinių technologijų plitimui politiškai nestabiliuose artimuosiuose rytuose. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių.

Labą rytą, bičiuliai, būkite pasveikinti su nauja gera diena, mažuoju savaitgaliu, kuris dar per žingsnį priartina mus prie laisvadienių, kuriuos bandysime susiplanuoti drauge. Aš Živilė kviečiu pradėti dieną nuo to, be ko neįsivaizduojama jo sėkmė. Tai yra muzikos, kuri pažadins, įkraus ir nuteiks puikiam tęsiniui. Lengvo starto visiems!

0: reklama.
1: Jakarta Balear, kainos pirks čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą Varlę, kainos pirksta čia.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Bičiuliai, atostogų metu dauguma žmonių atsipalaiduoja ir praranda budrumą, todėl nenuostabu, kad turistai dažnai tampa sukčių aukomis. Kasmet sukčiai tampa vis išradingesni, todėl net ir labiausiai patyrę keliautojai gali tapti jų schemų aukomis. Tradiciškai, kuo labiau turistinis miestas, tuo daugiau sukčių, tad štai dienraščio Daily Express ekspertai remdamėsi bendrovės Action Found tyrimu, kurio metu buvo apklausti britų turistai, sudarė 10 pasaulio miestų, kuriuose turistai dažniausiai tampa sukčių aukomis sąrašą. Na ir pirmoje vietoje atsirado Benidormas, Ispanija. Tai itin populiari vasaros atostogų vieta, kurioje tiesiog knibždėte knibžda sukčių. Ypač turistams patariama saugotis pasiūlymų, kurie atrodo per daug geri, kad būtų tikri. Antroje vietoje Berlynas. Vokietijos sostinėje reikėtų saugotis įmonių, kurios reikalauja, kad klientai pernelyg greitai priimtų sprendimą. Taip dažniausiai veikia vietos sukčiai. Trečioje vietoje Ibiza. Pagrindinės Ispanijos vakarėlių vietos lankytojai raginami saugotis prastos gramatikos skelbimuose, nes tai dažnai signalizuoja apie sukčius, kurie perka, parduoda arba dar kažką siūlo. Ketvirtoje vietoje Maltos Valeta. Sukčiai čia dažnai naudoja suklastotų skelbimų schemą, kad priverstų poilsiautojus užsisakyti poilsį, išsinuomoti būstą arba panašius dalykus. Penktoje vietoje Albufeira Portugalijoje. Vienoje iš populiariausių Portugalijos Algarvės vietovių turistus dažnai bandom apgauti suklastotais viešbučių pasiūlymais. Todėl verta 2 kartus patikrinti jų nuotraukas Google ir įsitikinti, ar jos nėra pavogtos iš tikrų kitų viešbučių. Likusį 5 galite rasti internete, bet visur, net ir savo šalyje, galioja ta pati taisyklė. Neužkipti ant per gerų pasiūlymų, kelis kartus pasitikrinti prieš kažką perkant ar net spaudžiant tam tikras nuorodas. Nes sukčiai tikrai nesnaudžia, tad būkim gudresni už juos.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Kelios minutės po 8 eteryje startuoja antroji programos Diena bus gera valanda. Labą rytą dar kartelį visiems. Kviečiu šiek tiek pasidaryti po gamtą ir pasidomėti keliais atliktais tyrimais. Vakaruose gyvenantiems žmonėms vis mažiau praleidžiant laiko gamtoje, mokslininkai aiškinasi, ar atkurtas ryšys su gamta gali duoti naudos bendrai sveikatai ir mūsų savijautai. Mokslininkai atliko nemažai įvairių tyrimų. Pavyzdžiui, vienas jų parodė, kad gyvendamas vietovėje, kur yra daugiau medžių, žmogus fiziškai ir psichologiškai jaučiasi kur kas geriau. Kitas tyrimas parodė, kad žmonių gyvenančių vietovėse, kur yra daugiau žalių zonų, mirtingumas yra mažesnis. Bet niekas nebuvo iki šiol suskaičiavęs, kiek tiksliai laiko reikia praleisti gamtoje, kad žmogus pajustų realią naudą. Jungtinėje karalystėje veikiančio Exeterio universiteto medicinos mokyklos mokslininkai su kolegomis iš Švedijos ėmėsi naujo tyrimo, kurio metu buvo apklausti 20 264 žmonės. Rezultatai parodė, kad žmonės

0: Reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Europos aviacijos saugumo agentūrai įspėja oro bendrovės dėl skrydžių virš Jordanijos po narkotikų testų Prancūzijos ministerijose pirmieji atleidimai. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Seimo pirmininkas teigia, kad apkaltos procedūra parlamentarų ir Remigijų Žemaitaičių galėtų būti pradėta tik įsiteisėjus galutiniam Lietuvos aukščiausio teismo sprendimui, arba jeigu nebūtų apskustas apeliacinio teismo nuosprendis dėl politiko antisemitinių pareiškimų. Seimo pirmininkas taip pat priminė, kad apkaltos procesas buvusiam Seimo nariui Petrui Gražuliui pradėtas tik sulaukus galutinės ir neskundžiamos aukščiausio teismo nutarties baudžiamoje byloje, kurioje politikas buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo. Juozo Oleko teigimu galėtų būti svarstoma keisti įstatymus, numatant, kad nepalankaus teismo sprendimu sulaukusiam Seimo nariui kurį laiką būtų uždrausta dalyvauti parlamento rinkimuose. Lietuvos apeliacinis teismas vakar nusprendė, jog Žemaitaitis pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Teismas atmetė politiko ir jo advokato apeliacinius skundus, kuriais jie siekė išteisinimo. Apeliacinis teismas taip pat padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Aušriečių lyderis buvo pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Užsienio žinios. Ukrainos laikinasis gynybos ministras Jevgenijus Chmara kalbėjosi su naujai paskirtų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiųjų vadu generolu majoru Michailo Drapatu ir po pokalbio pareiškė, kad Ukraina ir toliau visomis turimomis priemonėmis darys karinį ir technologinį spaudimą Rusijai. Pasak jo, brigadų ir korpusų vadai išdėstė konkrečius iššūkius, su kuriais šiuo metu susidūrė Ukrainos gynybos pajėgos. Pirmieji žingsniai remti fronto liniją, stiprinti partnerių paramą ir kuo labiau perkelti karą į agresoriaus teritoriją. Chmara laikinuoju Ukrainos gynybos ministru oficialiai dirba nuo Liepos 20 dienos. Europos aviacijos saugumo agentūra dėl Irano atakų įspėjo Europos oro bendrovės dėl skrydžių virš Jordanijos. Besikartojančios Irano atakos dronais ir raketomis bei Jordanijos oro gynybos sistemų aktyvavimas didina riziką, laiškė oro bendrovėms pareiškė agentūra. Tai esą galioja visiems aukščiams ir skrydžio zonoms minėtoje oro erdvėje. Jordanija pastaruoju metu ne kartą tapo Irano atakų taikiniu. Vakar Jordanijos kariuomenė pareiškė numušusi 4 Irano raketas ir 4 dronus. Dar 2 raketos nukrito negyvenamoje teritorijoje. Europos Sąjunga nerekomenduoja skristi ir per Bahreino, Kuveito, Jungtinių Arabų Emiratų ir Kataro oro erdvę bei virš Omano įlankos. Turėtų būti vengiama ir skrydžių virš Irano, Irako bei Libano. Tačiau Europos oro bendrovių skrydžių tvarkaraščiams tai vargu ar turės įtakos. Skrisdamos tarp Europos ir Azijos, jos dažniausiai renkasi maršrutus virš Egipto ir Saudo Arabijos. Paskelbdamas apie narkotikų testus vyriausybės pareigūnams ir ministerijų darbuotojams, Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu prieš kelias savaites sukėlė sumaištį, o dabar jau pranešama apie pirmuosius atleidimus. Po teigiamų testų rezultatų keli darbuotojai turėjo palikti pareigas. Birželio viduryje Lecornu nurodė ministerijose atlikti iš anksto neskeltus ir privalomus testus imant seilių mėginį. Anot žiniasklaidos dėl narkotikų vartojimo turėjo būti tikrinami ministrai, jų kabinetų nariai, taip pat kiti aukšti pareigūnai skiriami vyriausybės sprendimu. Be jautrios informacijos apsaugojimo aukštų valstybinių lygių dar viena narkotikų testo atlikimo priežastis yra ta, kad valstybė nori išlikti patikima savo kovoje su narkotikų nusikalstamumu. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Pasigaminti maisto namuose vietoje kavinės ar apsikirpti vietoje kirpyklos atrodo visai neblogas būdas sutaupyti. Na, kaip ir patiems nusiplauti automobilį vietoje plovyklos. Vis tik ne visi susimąsto, kad tai yra nelegalu. Anot savivaldybių transporto priemonės galima plauti tik tam skirtose vietose, nes tepalai, degalai ir plovimui naudojama chemija gali užteršti net geriamą gyventojų vandenį. Už tokius pažeidimus gali būti skirtos baudos iki 600 ar net 1200 eurų. Viešosios tvarkos skyriaus atstovai primena, kad asmenims draudžiama plauti transporto priemonės gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, prie upių, ežerų, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose. Taip pat draudžiama purtyti kilimėlius ar kitaip valyti transporto priemonės ar atskiras jų dalis bei mechanizmus. Tad mintis sutaupyti nėra blogam, bet prieš startuojant svarbu įsitikinti, kad nepažeidžiat taisyklių.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baigėsi pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Jungtinių valstijų atstovų rūmai pritarė rekordiniam gynybos biudžetui. Tokijoje dėl karščių ligoninės paguldyta daugiausia žmonių nuo 2010-ųjų. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartys įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Šiuo etapu kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 11-ąją, studijų sutartis jie galės sudaryti iki rugpjūčio 13-osios vidurdienio. Nuo rugpjūčio 14 iki 17 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Jo metu stojantieji galės teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti iki rugpjūčio 20 dienos, sutartis bus galima sudaryti iki rugpjūčio 21-osios. Šiais metais studijų programas bendram priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12 900 pirmakursių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Iš užsienio. Jungtinių valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų daugumą pritarė metiniam gynybos politikos įstatymo projektui, kuriuo Pentagonui numatoma skirti rekordinį 1 trilijono 150 milijardų dolerių finansavimą. Šis sprendimas priimtas tęsiantis didelių nesutarimų keliančiam karui Irane. Nors šis teisės aktas tradiciškai sulaukė didelio abiejų partijų palaikymo, 2027 metų nacionalinio gynybos autorizavimo įstatymas žemuosiuose rūmuose buvo priimtas 216 balsų prieš 212, o tai rodo didėjančią polarizaciją valdant prezidentui Donaldui Trumpui. Įstatymo projekte, kuriam dar turi pritarti senatas, numatyta maždaug 250 milijardų daugiau nei 2006-aisiais, įskaitant 5-7% atlyginimų didinimą kariams. Japonija alinant stipriai karščio bangai Tokijoje vakar užregistruota daugiausia kasdienių su karščiu susijusių hospitalizavimo atvejų pranešė pagalbos tarnybos. Vakar į ligoninės buvo nuvežti 453 žmonės, tai didžiausias paros skaičius nuo 2010-ųjų, kai buvo pradėti rinkti duomenys. Pagalbos tarnybų iškvietimų skaičius buvo didžiausias per pastaruosius 63 metus. Ugniagesių departamentas taip pat užregistravo 3612 išvykimų, tai didžiausias skaičius nuo 1963, kai buvo pradėta vesti ši statistika. Tokijo prefektūroje, kurioje gyvena apie 14 milijonų žmonių, vienas asmuo mirė, dar 4 būklė yra kritinė, o 18 sunki. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: kelios minutės po devynių, tęsime programą Diena bus gera. Bičiuliai, prieš akis dar viena graži valanda, pilna laiko patikrintos muzikos ir geros nuotaikos, tad kviečiu likti drauge su mūsų radijos stotimi.
1: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžiaz.lt.
2: Radijas Gold.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Nepaslaptis, kad daugelis keliautojų renkasi keliauti tik su rankiniu bagažu, na ir kai kurie tokį keliavimo tipą renkasi taupumo sumetimais, nuo kiti iš baimės, kad jų lagaminas gali būti pamestas ar kad vėliau teks ilgai laukti savo bagažo atvykimo. Tačiau kartais keliautojai negali apsieiti be registruoto bagažo, nes na, ne visus daiktus galima vežti rankiniame bagaže. Be to ilgai keliauti su nedidelė kuprine yra sudėtinga. Tai tokiu atveju yra vienas gudrus triukas, kuris, kaip teigiama, padės keleiviams greičiau susigražinti savo daiktus bagažo išdavimo zonoje. Apie tai rašo Daily Express. Kaip pažymėjo vieno iš Jungtinių Amerikos valstijų regioninių oro uostų darbuotojas, kuo vėliau užregistruosite save skrydžiui, tuo vėliau jūsų bagažas bus pakrautas ir teoriškai turėtų būti išduotas pirmasis vos tik tai atvykus. Na, visgi kartais bagažo pakrovimo į lėktuvo bagažinį eiliškumą lemia ir jo svoris. Kai kurios aviokompanijos bagažą skirsto į didelius ir mažus krovinius, kad subalansuotų svorio pasiskirstymą. Kai žmonės registruoja savo bagažą, jis yra filtruojamas į konteinerius, talpinančius daug bagažo, ir toliau gali būti perkeliamas kaip vientisas krovinys. O tada jau visiškai nesvarbu, kada jūs atiduodate savo bagažą. Vis dėlto vieno praėjimo lėktuvai paprastai krauna krepšius atskirai, o ne grupuoja juos, kaip tai daroma, platesniuose lėktuvuose. Tai tokiu atveju, kai atiduodate krepšį, jis paprastai iš karto siunčiamas į laukimo zoną. Tuomet bagažas pristatomas į lėktuvą ir pakraunamas prieš pat skrydį. Todėl tikimybė, kad jis bus pakrautas pirmas, iš tiesų priklausys nuo to, kada jis buvo užregistruotas. Jeigu bagažas buvo atiduotas iš anksto, jis gali atsidurti saugojimo zonos gale. Na, tai reiškia, kad jis bus pakrautas į lėktuvą paskutinis ir tikėtina iškrautas pirmas. Tačiau yra ir kitas sudėtingesnis, bet patikimesnis būdas, kaip teigia leidinys. Kaip užtikrinti, kad jūsų lagaminas bus išduotas pirmas? Tai tiesiog užklijuoti ant jo žymą, kad vežami trapūs daiktai. Tuomet bagažas greičiausiai bus pakrautas į lėktuvą paskutinis, kad ant jo niekas nieko nepastatytų. Na ir atitinkamai iškrautas pirmas, o tai gali sutrumpinti laukimo laiką prie bagažo juostos. Tačiau čia reikėtų atsižvelgti į tai, kad ant lagaminų neturėtų būti jokių kitų lipdukų, kad nekiltų painiava. Tai patarimas gal ir neblogas, o kiek jis veiksmingas turbūt priklauso nuo oro linijų ir šalies, į kurią skrendama. Nes tikrai yra nemažai situacijų, kai ne tik, kad tenka ilgokai laukti savo lagamino, bet jis dar ir atvyksta atrodantis taip, tarsi ėjo iki jūsų pėsčiomis, o ne skrido lėktuvu. Tai čia turbūt labiau loterija, nors išklijuoti lipduką taip pat nesudėtinga maža ką. Gal toks triukas pasiteisins. Keliauti, kad ir koks jūsų maršrutas smagiau ir su muzika, tai kviečiu likti su Gold FM ir kolega Antanu. Nu, mes susigirdėsime jau rytojus rytą. Iki.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas susitiks su švietimo bendruomenės atstovais. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda numatomi laikiniai eismo ribojimai. Ukraina siekia skubaus Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdžio dėl Rusijos atakų prieš laivus Juodosios jūros koridoryje. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Prezidentas susitiks su švietimo bendruomenės atstovais, diskutuos apie Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą, kuris numato pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo kartelės panaikinimą. Susitikime dalyvaus švietimo ekspertai, mokyklų vadovai, mokytojai, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir kitų švietimų bendruomenės organizacijų atstovai. Praėjusią savaitę 36 švietimo mokslo verslo ir visuomenės organizacijos įteikė prezidentui kreipimąsi, kuriuo prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl patikrinimo kartelės atsisakymo. Anot kreipimas pasirašiusių organizacijų, minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda šiandien ir rytoj vykdant Gėluvos viaduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikiniai eismo ribojimai, pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam iki 10 minučių stabdomas apie 10.11 valandą ir apie 15 valandą. Taip pat analogiški trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi bus numatyti rytoj maždaug tuo pačiu metu. Tikslus eismo ribojimų laikas gali nežymiai keistis priklausomai nuo darbų eigos. Premjeras žado, kad aukštoms degalų kainoms įsilaikant ilgesnį laiką bus imamasi veiksmų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Premjeras sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė esą imsis veiksmų joms amortizuoti. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizą. Tuo metu energetikos ministras anksčiau tikino, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Įsiplieskus konfliktui artimuosiuose rytuose balandžio viduryje Lietuvoje 2 mėnesiams 6 centais buvo sumažintas dyzelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių Valstijų ir Irano susitarimų situacija kurį laiką buvo stabilizavusi, tačiau atsinaujinus apšaudimams laivyba Hormūzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo.
1: Iš užsienio. Po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27 dieną sušaukti skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliniai krovininiai laivai, 40 įgulos narių žuvo arba buvo sužeisti. Kongo demokratinėje respublikoje ebola jau pražudė beveik 1000 žmonių. Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas pranešė, kad patvirtintų mirčių skaičius pasiekė 999. Susirgusių registruota 2473. 737 pacientai gydomi izoliacijoje. Instituto duomenimis šiuo metu atsekama 82% visų patvirtintų ebolos atvejų kontaktų, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, būtina nustatyti ir stebėti 90% visų žmonių turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis markaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Štai toks lengvai provokuojantis ir žaismingas kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, 11 minutėlių po dešimtos, o tai reiškia, jog šio ketvirtadienio darbus, keisdamas kolegė Živilė, prie mikrofono ir pulto pradedu. Aš Antanas, būsim draugė iki 14 valandos ir nors ir vasariška šiluma kažkur į šoną pabėgo, bet ketvirtadienis tiesiog signalizuoja, jog vienai par kitaip reikėtų jau pradėti rūpintis savaitgalio planais, tad aš tikiu, kad jau tokie dalykai ir vyksta, jeigu ne, šiek tiek laiko turime, bent jau iki pietų pertraukos auksinės muzikos pagalba, aš manau, kad tos reikalus susitvarkysime, o šią valandą, kaip jau esate ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pildosi Lietuvos vyrų rinktinės 2026 metų tvarkaraštis, oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šiuo metų kontrolinių rungtynių. Oficialiai patvirtinta, kad lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Bilietų prekyba tiek iš es, tiek į UEFA tautos lygos namų rungtynės startuos jau artimiausių metų, apie tai informuoja Lietuvos futbolo federacija. Susitikimas su Andora vyks rugsėjo 30-ąją, 7 vakare Dariaus ir Girėno stadione Kaune, tai bus pirmosios iš dviejų numatytų kontrolinių šių metų rungtynių, kitos gyvyks lapkričio mėnesį. Lietuvos ir Andoros rinktinių keliai praeityje yra susidūrę du kartus ir abu kartus tai nutiko kontrolinėse rungtynėse. Tiesa, tai vyko pakankamai seniai. Pirmą kartą komandos susitiko dar 98-aisiais ir Lietuva tuomet laimėjo 4-0. Antrasis susitikimas buvo žaidžiamas 2009-aisiais ir tose rungtynėse taip pat Lietuva iškovojo pergalę 3-1. Šiuo metu Andora FIFA reitinge užima 172 vietą, o komanda nuo 2010-ųjų treniruoja buvęs ilgametės rinktinės vartininkas Koldo Alvaresas. Andora, kaip ir Lietuva, šį rudenį kovo su UEFA tautų lygos D diviziono turnyre, jų varžovais grupėje bus Maltos ir Gibraltaro futbolininkai, na, o Lietuva savo grupėje susitiks su Azerbaidžiano ir Lichtenšteino komandomis.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Lygiai 15 minučių, mus skiria nuo 11 valandos, grįžtam prie sporto reikalų, į būrėjimo meką vadinamą Lietuvos kurortą, per keletą dienų suvažiavo sportininkai net iš 24 pasaulio šalių. Visą savaitę dėl čempionų titulų Kuršių Mariose varžysis daugiau nei 200 jachtų. Šis Europos čempionatas yra atviras, todėl sportininkai atvyko ne tik iš Europos, bet ir iš tolimiausių pasaulio kampelių. Singapūro, Jungtinių valstybių, Naujosios Zelandijos, Brazilijos bei Honkongo. Pasak varžybų organizatoriaus Lietuvos 470 klasės jachtų asociacijos prezidento Antano Juodsnukio, šis čempionatas iš visų būrėjimo renginių išsiskiria sportininkų gausa ir aukšta tarptautinių teisėjų kvalifikacija. Prieš sutelkdami dėmesį į lenktynes, daugiau nei 400 sportininkų miške greta Parnidžio kopos pasodino medelių jaunolyną jauniesiems sportininkams iš pietų šalių, Neringos gamta paliko neišdildomą įspūdį. Prie olimpinės 470 klasės starto linijos stos 40 įgulų tarp jų, lietuviai Benas Šapkinas ir Augustė Žukauskaitė, taip pat Gdynėje naujai karnuoti pasaulio jaunimo čempionai Liza Vučetė bei Viktorijo Bonifacijo. Gausesnėje proolimpinėje 420 klasėje lenktyniaus 172 įgulos Lietuvos garbę čia gins Astos Aperavičiūtės ir Marijaus Timofejevo įgula. Pirmieji abiejų klasių startai numatyti trečiadienį. Tai yra buvo vakar, prognozės geros vėjo turėtų būti, na, o paskutinės lenktynės medalių plaukimo serijoje vyks pirmadienį, po jų paaiškės olimpinės 470 jachtų klasės ir 420 klasėje būriuojančių sportininkų čempionai keliose amžiaus grupėse.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baigėsi pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Aukštosios mokyklos didina kainas už bendrabučius. Prancūzijoje tūkstančiai turistų buvo evakuoti iš išpitusio miško gaisro. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartys įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio pirmos dienos. Nuo rugpjūčio 4 iki 7 stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Nuo rugpjūčio 14 iki 17 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Jo metu stojantieji galės teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas. Šiais metais studijų programas bendram priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai 12 900 pirmakursių. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, VDU bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Iš užsienio. Bulgarijos parlamentas pritarė vyriausybės siūlymui leisti Jungtinių valstijų kariuomenei naudoti šalyje esančią oro pajėgų bazę, siekiant paremti amerikiečių operacijas artimuosiuose rytuose, nors kai kurie politikai išreiškė susirūpinimą dėl galimo įsitraukimo į karą su Iranu. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija susidūrė su pasipriešinimu iš kai kurių kitų Europos Sąjungos valstybių dėl oro bazių naudojimo remiant karą su Iranu. Bulgarijos įstatymų leidėjai leido nuo penktadienio iki spalio pirmos dienos Bezmero oro pajėgų bazėje dislokuoti iki 8 Jungtinių valstijų degalų papildymo lėktuvų, taip pat 250 karių bei reikiamą įrangą. Daugiau patvirtinimų nereikia. Pagal 2006 metų Jungtinių valstijų ir Bulgarijos gynybos susitarimą, Bezmero bazė esanti maždaug už 260 km į pietryčius nuo sostinės Sofijos yra bendro naudojimo objektas. Kas kart, kai Jungtinės valstijos nori panaudoti bazę naujais tikslais, tam reikalingas parlamento pritarimas. Miško gaisrui plintant, tūkstančiai turistų atsargumo sumetimais buvo evakuoti Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje netoli Bordo. Vakar rytą viename kaime kilęs gaisras apėmė 800 hektarų plotą. Liepsnas ypač nepalankiomis oro sąlygomis gesino maždaug 500 ugniagesių, 4 lėktuvai ir 150 mašinų. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Žirondos departamento prefektūra po pietų įsakė atlikti didelio masto evakuaciją. Maždaug 700 gyventojų buvo nurodyta palikti du Leporžo rajonus. Taip pat evakuota stovyklavietėje, kurioje buvo apsistoję maždaug 3,5 tūkstančio poilsiautojų. Kito žinios vidurdienį šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: aš net nebejoju visiems tiems, kuriems Def Leppardas yra esamas ar buvęs dievukas, tai baladės yra kažkas tokio išskirtinio ir matyti šitą vieną iš mylimiausių, bent jau aš taip galvoju, 18 minučių po 11 valandos, pamažėl link pietų pertraukos, judame kiek vėliau šią valandą, turėsiu nelabai smagios, bet vis tik reikalingos statistikos jums pateikti, tad niekur neišsibėgiokite. O kol kas išlaikant tokią romantišką natą, dar vienas gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

mažiau nei pusvalandukas lieka iki 12 valandos, čia kaip ir žadėjau, šiek tiek neįtin smagios statistikos, bet kadangi vasaros dar bent pusė liko, tai žinoti būtina. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių ES šalyse. Liepos 25-ąją minėsime pasaulinę skendimo prevencijos dieną, tad higienos institutas primena, kad daugumo šių nelaimių buvo galima tiesiog išvengti. Higienos instituto mirties atveju ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis nuo 2021 iki praėjusių metų pabaigos Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 82% paskendo atsitiktinai, 16% dėl nenustatytų priežasčių, na, o 1,7% nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Per 5 metus tarp nuskendusiųjų buvo 32 vaikai nuo 1 iki 17 metų amžiaus. Vyrai skenda beveik 4 kartus dažniau nei moteris. Per šį laikotarpį nuskendo 549 vyrai ir 149 moterys. Daugiau pusė visų nuskendusiųjų buvo nuo 45 iki 69 metų amžiaus. Praėjusiais metais Lietuvoje atsitiktinai paskendo 103 žmonės, tarp jų buvo 6 vaikai. Lietuva išlieka tarp ES valstybių, kuriuose atsitiktinių paskendimų rodiklis yra vienas didžiausių. Pagal paskendimų skaičių 100 tūkstančių gyventojų Lietuva užima antrą vietą po Latvijos. Vienas svarbiausių skendimo priežasčių Lietuvoje vis dar išlieka alkoholio vartojimas. Valstybinės teismo medicinos tarnybos duomenimis vidutiniškai 57% nuskendusiųjų kraujyje buvo rasta alkoholio. Apsvaigę žmonės dažniau pervertina savo galimybes, nei vertina pavojų ir elgiasi rizikingai. Net ir laikantis visų saugumo taisyklių vandenyje gali nutikti netikėtų situacijų. Svarbiausia nepanikuoti, stengtis išlikti ramiems ir taupyti jėgas. Jeigu plaukiant sutraukiame šlungis, pirmiausia, rekomenduojama atsigulti ant nugaros ir nepanikuoti. Sutrauktą raumenį reikėtų atsargiai ištempti, pavyzdžiui, jei šlungis sutraukia blauzdą, kelią pritraukti prie pilvo ir stipriai patraukti pėdą į save. Jeigu šlaunį, ištiesinti koją priklausomai nuo sutrauktų raumenų. Užspringus vandeniu taip pat reikėtų apsiversti ant nugaros ir iškosėti vandenį. Pajutus nuvargį verta trumpam palisėti gulint ant nugaros ir tik atgavus jėgas tęsti kelionę į krantą. Patekus į stiprią srovę jūroje ar upėje nereikėtų kovoti su vandeniu. Baltijos jūroje patekusi atsitraukiančios bangos srovė pirmiausia rekomenduojama plaukti lygiai greičiai krantu, kol pavyks iš jos išplaukti ir tik tada grįžti į krantą. Upėje stiprios srovės atveju patariama plaukti pasroviui įstrižai, artėjant prie vidinio upės vingio kranto, kur srovė paprastai būna silpnesnė. Jeigu įkritote į šaltą vandenį, stenkitės išlaikyti galvą virš vandens, o įsipainioje vandens augalus venkite chaotiškų judesių. Atsidūrus vandenyje su drabužiais, pirmiausia nusispirkite batus ir nusivilkite sunkiausius drabužius, jeigu jie trukdo judėti. Na, o pamatęs skęstantį žmogų, sušūkite skęstančiam, kad jį matote, skubate į pagalbą ir nedelsiant skambinkite pagalbos tarnybai telefonu 112. Atsiminti reikėtų, jog be parankinių priemonių gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai ir yra fiziškai stipresnis už skęstantį jį. Jeigu kritiškai vertinę susidariusią situaciją nusprendžiate plaukti skęstančio link, su savimi būtinai turėkite kokį nors plūduriuojantį daiktą, kurį panikos apimtų tas skęstantysis galėtų įsikipti. Tokia štai nelabai smagi statistika, iš kitos gi pusės vasaros dar liko, tad elkimės atsakingai prie vandens ir vandenyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kelias tarp Kauno ir Prienų virs 4 eismo juostų magistrale. Rusija pateikė įspėjimą Markui Rubijui dėl ginklų tiekimo Ukrainai. Varšuvoje didžiulis gaisras. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,140,000 eurų finansinį įnašą. Ministerija pranešė, kad Lietuva pasirinko mišrią solidarumo įnašo formą. Pernai gegužę buvo priimtas naujasis ES migracijos ir prieglobšio paktas, kuriuo siekiama suvienodėti prieglobšio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisyklės bei sienų kontrolę. Viena svarbiausių pakto nuostatų numato, kad ES valstybės narės privalės arba priimti joms nustatytą prieglobšio prašytojų skaičių arba vietoje to mokėti finansinį įnašą į solidarumo mechanizmą. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 pabaigoje. Kelio Kaunas Prienai Alitus ruožas nuo 19 iki 31 km yra intensyviai naudojamas. Praėjusiu metu duomenimis juo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ruožė numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 vėdukus, pėsčiųjų vėduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Užsienio žinios. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskva įspėjo Jungtinės valstijas dėl jai nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą su savo kolega iš Jungtinių valstijų Marku Rubiju, vykusį Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose, pabrėžė, kad tęsti ginklų tiekimą Kyjivo režimui yra nepriimtina. Lavrovas taip pat pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių politiką, kurios vis dar siekia sukelti strateginį pralaimėjimą Rusijai. Jis pakartojo, kad Rusija yra pasirengusi politiniam diplomatiniam konflikto sprendimui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad jis kalbėjosi su Jungtinių valstijų pasiuntiniais siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerius metus trunkančio karo užbaigimo. Šį rytą daugiau nei 100 ugnegesių buvo įsiųsti gesinti didžiulį gaisrą Lenkijos sostinės Varšuvos Targoveko rajone, kur degė Ford automobilių salonas. Vietos gyventojai apie gaisrą pranešė maždaug 5 ryto, kai virš šio Lenkijos sostinės šiaurės rytuose esančio rajono ėmė kilti juodi dūmai. Iki 8 valandos gaisrą gesino beveik 40 ugnegesių ekipažų. Kol kas nežinoma, ar kilus gaisrui pastate buvo žmonių. Juodi dūmai buvo matomi už kelių kilometrų nuo nelaimės vietos. Prieš gaisrinės tarnybos duomenimis degė visas Ford salonas ir automobilių dirbtuvės, taip pat 14 prie pastato stovėjusių automobilių. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: under my skin.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato. Rūpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Didelės tarptinklinio ryšio išlaidos atostogas gali sugadinti vos per keletą sekundžių. Vienos belgų šeimos istorija Tailande parodo, kaip greitai gali susidaryti nuo fali 1000 eurų sąskaitą. Na ir pabaigai bus patarimai, kaip nuo to apsisaugoti. Pakeliui šeimos atostogas Tailande 48 metų Nikolasas Vandenbroekas patyrė šoką, vos nusileidus lėktuvui mobiliojo ryšio operatorius Telenet, jo dukters telefone jau pranešė apie 1000 eurų tarptinklinio ryšio išlaidas vos už vieną minutę duomenų naudojimo. Šeimos tėvą ypač papiktino tai, kad prieš staigų išlaidų šuolį nebuvo jokių įspėjimų, nors jų jis buvo įpratęs sulaukti per ankstesnės keliones į užsienį. Aiškinama, kad per mažiau nei 60 sekundžių buvo sunaudota apie 100 megabaitų duomenų, per nelyg greitai, kad automatinis pranešimas ir blokavimas spėtų suveikti. Pagrindinė problema iš tikrųjų yra už ES ribų užsienio mobilio ryšio operatoriai taiko didelės kainas už megabaitą, o duomenų apskaita vyksta su vėlavimu. Todėlgi įspėjamosios SMS žinutės ir blokavimai dažnai atkeliauja tik tada, kai žala jau yra padaryta. Tad dar kartą derėtų priminti, kad atostogų nenuprastintų keturženklę sąskaitą paprasti keli atsargumo patarimai. Saugiausia dar prieš kelionę visiškai išjungti duomenų tarptinklinį ryšį ir mobiliuosius duomenis, o kelionėje naudotis tik saugiais apgyvendinimo vietos Wi-Fi tinklais. Jeigu už ES ribų vis dėlto norite naudotis mobilio internetu, prieš kelionę verta pas savo operatorių užsisakyti specialų tarptinklinio ryšio paketą arba vietoje įsigyti iš anksti. Mokėjimo SIM kortelę.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: O duomenų vagystės grupinis ieškinys prieš registrų centrą. Lietuvos ir Lenkijos pasienio įgaliotiniai tarsis, kaip patobulinti patikrą. Europos Sąjunga susitarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Dabar 13 valandų. Čiau Drastauskienė. Sveiki. Prie grupinio civilinio ieškinio prieš registrų centrą dėl didelio masto duomenų vagystės jungtis jau nori daugiau nei 100 nukentėjusių žmonių. Šis skaičius dar gali aukti, sako advokatas Antanas Jonikaitis. Pasak jo, tokio skaičiaus gyventojų jau užtektų grupiniam ieškiniui pateikti, tačiau kol kas dar siekiama įsiaiškinti, ar šioje situacijoje yra pagrindas kreiptis į teismą. Advokato teigimu, jeigu ši byla pasiektų teismą, galėtų būti sukurtas naujas teisinis precedentas. Anksčiau advokatas Paulius Galubickas taip pat sakė rengiantis ieškinį dėl duomenų vagystės, tikino, kad bylinėtis ketina apie 1000 žmonių. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia 500 000. Dėl to patirta žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Akademinės etikos pažeidimus nagrinėjanti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Universitetas išnagrinėjęs skundą informuos pareiškėją ir kontrolieriaus tarnybą, o jei skundą pateikęs asmuo nesutiks su sprendimu, jis gali dar sykį kreiptis į tarnybą, tada ši imsis nagrinėti skundo. Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias epizodas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Pats premjeras teigė atmetantis kritiką ir pažymėjo darbą rengęs savarankiškai. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuvos ir Lenkijos pasienio įgaliotiniai susitinka aptarti, kaip patobulinti patikrą lenkams dėl išaugusios antrinės migracijos laikinai vykdant sienos kontrolę. Pernai Liepa Lenkija pasienyje su Vokietija ir Lietuva įvedė keliaujančiųjų patikrą. Paskutinį kartą kontrolė pratesta balandį, šiuo metu įgalioja iki spalio pirmosios. Varšuva tokį sprendimą argumentavo poreikiu sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos į Latviją patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją ir toliau siekia vakarų Europos. Vadinamoji antrinė migracija neslopsta, pasak Lietuvos vadovų, Latviams sunkiai suvaldant neteisėtus sienos skirtimus. Dėl to Lietuva siunčia Latvijai pagalbą pasieniečių komandas, nors pageidaujamų 100 pareigūnų skirti neketina. Ministras netmeta, kad tokią priemonę dėl antrinės migracijos Lietuva galėtų svarstyti pasienyje su Latvija. ES šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. ES susitarė įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis ES priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Šiandien ES ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo. Paketas nukreiptas į Rusijos finansų ir energetikos sektorius. Pagal naujas priemonės, automatinis tarptautinės Rusijos naftos eksporto kainų ribos koregavimas bus sustabdytas 12 mėnesių. Taip siekiama priboti Maskvos pajamas iš iškastinio kuro. Naftos kainų riba taikoma Rusijos naftai parduodamai ne Europos Sąjungos šalims, o tokiams kaip Kinija, Indija ir Turkija. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Štai toks lengvai simbolinis elektrikų kūrinėlis į priekį ir dieną dar vieną valandą, nors kažkaip panašu, jog po pietų pertraukos kaip tik tos gyvosties ir gyvumo turėtų būti nemažai, bent jau aš tikiuosi, kad ta pietų pertrauka prabėgo sėkmingai ir svarbiausia davė naudos, metas susikauti su likusiais dienos darbais bei iššūkiais, o jeigu tikite, kad ir muzika gali kažkaip magiškai prisidėti prie darbų įveikimo ar darbingumo procento padidinimo, tai čia dovanų keliauja kiek trankesnė gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.
2: Are you with me? Are you with us? Let's see some hands in the air on this one. Come on. From the retroactive album.

0: faktai be ribų.
1: Rykliai yra vieninteliai gyvūnai, kurie niekada nieko neserga. Jų imuninė sistema yra atspari visoms ligoms ir netgi vėžiui.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Moksliniai tyrimai atskleidė, jog raudonos arba rožinio atspalvio drabužius vilkintis vyras moterims atrodo daug patrauklesnis ir seksualesnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rengiamas planas, jei ir Baltic mažintų skrydžių ar trauktųsi iš Lietuvos. Pradedamas rekonstruoti prieš daugiau nei 60 metų pastatytas tiltas per Anykštą. Rusijos atakos sustabdė laivybą į Ukrainos uostus. Vyriausybė ieško sprendimų. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Laba diena. Teisingumo ministrė teigia, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrių, vykdoma priverstiniu būdu. Įtvirtina, jog Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų. Ji netmeta, kad jei situacija nepasikeis, kairių atžvilgių gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas. Pasak ministrės, pareigūnai negali būti iš vienos pareigybės perkeliami į kitą jiems nesutikus. Latvijos oro bendrovei ir Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad rengiamas planas, jei jį mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Tuo pačiu ministras ragina nekelti panikos iš anksto. Ministras kitą savaitę susitiks su Lietuvos oro uostų vadovybė ir aptars planą, kaip trumpuoju laikotarpiu reaguoti. Ministro teigimu negalima laidoti Air Baltic, kol dar gyva, nes šiuo metu jis skraidina ir užtikrina visas operacijas. Jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta esą neliktų tuščia, o ją nebūtinai užpildytų pigių skrydžių bendrovė. Latvijos finansų ministras Liepos pradžioje pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Tuo metu šalies ministras pirmininkas teigė, jog bendrovė negali veikti be papildomos finansinės paramos. Bendrovė Viadukas už beveik 1 800 000 eurų rekonstruos regioninėme kelyje Anykščiai Burbiškis Rubikė esantį tiltą per Anykštos upę. Skelbiama, kad prieš daugiau nei 60 metų pastatyto tilto techninė būklė netitinka šiuolaikinių techninių ir eismo saugos reikalavimų, todėl jis bus iš esmės atnaujintas. Tilto rekonstrukcijos metu numatoma įrengti naujus polinius pamatus ir krantinių atramas, pastatyti naują gelžbetoninę rėminę tilto konstrukciją, įrengti hidroizoliaciją lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą, pakloti naują asfalto dangą, sumontuoti naujus metalinius apsauginius atitvarus bei turėklus. Taip pat planuojama sutvirtinti šlaitus ir įrengti tilto prieigas. Darbų metu transporto eismas bus nukreipiamas laikinuoju tiltu, kurį numatoma įrengti šalia esamo statinio. Nuo vakar laivai nebeatplaukė į Ukrainos jūrų uostus dėl saugumo padėties. Ukrainos vyriausybė rengia priemonę stabiliam eksportui užtikrinti, sakė Ukrainos žemės ūkio ministras Tarasas Visockis. Anot jo antradienį į Ukrainos uostus dar užsuko 4 ar 5 laivai, tačiau nuo trečiadienio jų įplaukimai yra sustabdyti. Ministras teigia, kad Ukraina neįvedė jokių apribojimų, taip nusprendė laivų savininkai. Visockis sakė, kad stabilus jūrų koridoriaus veikimas yra nacionalinio saugumo klausimas, todėl vyriausybė ieško sprendimų, kurie galėtų padėti atnaujinti laivybą. Ministro teigimu padėtis yra gana dinamiška, tad dar per anksti vertinti ilgalaikius padarinius eksportui. Jis paragino gamintojus neskubėti parduoti savo produkcijos, nebent būtų netidėliotinas poreikis. Pastaruoju metu Rusija puolė laivus plaukiančius Juodosios jūros koridoriumi. Šios atakos blokuoja laivybą, dėl to Ukraina paprašė surengti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį, apkaltinusi Rusiją tyčiniu ekonominiu ir humanitariniu teroru. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rokenrolo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

Europos Sąjungoje aptiktas pavojingas medžius niokojantis vabalas iš Azijos. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasak valdžios institucijų Vengrijoje ir Slovakijoje pirmą kartą Europos Sąjungoje aptiktas mažytis iš Azijos kilęs vabalas, Šiaurės Amerikoje nuniokojęs uosių miškus. Bratislavoje įsikūrę Slovakijos žemės ūkio centrinis kontrolės ir tyrimų institutas pranešė, kad šį mėnesį šalies rytuose stredos prie Bodrogomo rajone buvo rasta 18, kaip manoma, smaragdinių uosiapabalių. Vengrijos maisto saugos tarnyba savo pranešime sako, kad birželio mėnesį Berekšuranio miške netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos spastuose buvo rasti du saugę smaragdinio uosiapabalio individai. Tarnybos teigimu smaragdinis uosiavabalis yra vienas iš rimčiausių uosių kenkėjų ir jau nuniokojo daugybę uosių Šiaurės Amerikoje ir Rytų Europoje. Vengrijos valdžios institucijos liepė pastatyti daugiau spastų ir užtikrinti geresnę stebėseną, siekiant įvertinti šio vabalo, kurio saugęs individas gali užaugti iki 1.4 cm plitimą. Tarnyba paragino visuomenę pranešti apie medžius, kuriuose būtų pastebėti įtartini simptomai. Šis vabalas Jungtinėse valstijose ir Kanadoje sunaikino 10 000 uosių, o daugelis Europos šalių teigia, kad turi parengtus nepaprastosios padėties planus tuo atveju, jei jis pasirodytų ir šiame žemyne. Vengrija paragino, kad šių vabalų klausimas būtų įtrauktas į artėjančio ES žemės ūkio ministrų susitikimo darbotvarkę.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkūs. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.
1: Faktai be ribų. Miegodami sudeginame daugiau kalorijų nei žiūrėdami televizorių. Žinoma, juk daug kas žiūrėdami televizorių dar mėgsta ir užkandžiauti.

0: Tai be ribų.
1: Kairiarankių žmonių pasaulyje daugėja. Mokslininkai teigia, kad jei išliks dabartinė tendencija, tai jau maždaug po 400 metų kairiarankių žemėje bus daugiau nei dešiniarankių.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valstybė kompensuos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms. Ministras apdovanojo Latvijos pasienyje migrantų sulaikiusius pasieniečius. Nuo pražutingų gaisrų pietų Europoje bėga tūkstančiai žmonių. Dabar 3 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Pasak jos, pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą jiems nesutikus, nes bendrai daugiau kaip 20% pareigūnų kalėjimų tarnyboje trūksta ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Taip jie kalbėjo po to, kai Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusio savaitę sakė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinama saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Jis sakė, kad toks pokytis įgyvendintas ir pasiteisino Mickevičiaus gatvėje esančioje Kauno kalėjimo dalyje, todėl šiemet įgyvendinamas technikos gatvėje, bet ministerija sakė negavusi pertvarkos pasiteisinimą grindžiančių duomenų. Pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms moterims bus kompensuojamas naujos kartos genetinis tyrimas, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Naujasis tyrimas bus skirtas pacientėms, kurioms diagnozuotas 3. arba 4. Stadijos kiaušidžių, kiaušintakių ar pirminis pilvaplėvės vėžys. Vienas įsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį bei leis gydytojams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vieno tyrimo kaina sieks apie 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžio atvejų. Vidaus reikalų ministras apdovanojo 9 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus ir tarnybinius šunis, dalyvavusius sulaikant neteisėtai Latvijos sieną kirtusius migrantus. Apdovanojimai surinkti po socialiniuose tinkluose kilusių diskusijų dėl nuotraukos, kurioje užfiksuotas pasienietis tarnybinis šuo ir 4 parklupdyti migrantai. Ministras teigė nepritariantis pareigūnų viešam žeminimui ir sakė norintis parodyti palaikymą pasieniečiams. Tuo metu dalis žmogaus teisių gynėjų bei socialinių tinklų vartotojų suabejojo tokio sulaikymo aplinkybėmis, nes nuotraukoje migrantai buvo matomi klūpantys ant žemės. Šiandien miškų gaisrai toliau liepsnojo Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies, kurstomos vilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršė 40 laipsnių, gesinant liepsnas žuvo 3 ugniagesiai. Sicilijoje apie 6000 ugnigesių ir civilinės saugos pareigūnų kovoja su dešimtimis gaisrų, jau kelias dienas liepsnojančių visoje viduržemio jūros saloje. Gretimame Kalabrijos regione taip pat užregistruota daugiau nei 160 gaisrų. Vietos civilinės saugos vadovas kaltino piktavalius tyčiniais padegimais. Prancūzijoje iš kempingų ir kitų atostogų apgyvendinimo vietų netoli pietvakarinio Bordo miesto buvo evakuota daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Ispanijoje ugnigesių padaryta pažanga gesinant didelį gaisrą į pietus nuo Madrido leido grįžti kai kurių bendruomenių gyventojams namo. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

imperatoriškosios taisyklės pakoreguotos, tačiau moterims sostas vis dar nepasiekiamas. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis, nepaisant visuomenės apklausų rodančių didelį pritarimą tokiai idėjai. Imperatoriškos šeimos, kuri remiantis mitais yra kilusi iš šintoizmo saulės deivės Amaterasu, ateitis šiuo metu priklauso nuo 19-mečio princo Hisahito, kuris yra 66 imperatoriaus Naruhito sūnėnas. Jei Hisahito, kuris ką tik baigė mokyklą, studijuoja biologiją ir vabzdžius bei nėra vedęs, nesusilauks sūnaus, pagal galiojančias taisykles jis neturės įpėdinio ir imperatoriškoji giminės linija nutrūks. Aukštųjų parlamento rūmų didelė balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatorišką šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus vyresnius nei 15 metų su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališką statusą ištekėjus už paprasto piliečio, tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams. Nuo 1947 metų galiojantis Japonijos imperatoriškųjų namų įstatymas neleidžia moterims užimti chrizantemų sosto, o teisė į jį gali būti perduodama tik per vyrišką liniją. Dėl šios priežasties 24 metų princesė Aiko, imperatoriaus Naruhito dukra, arba dvi vyresnės princo Nisahito seserys niekada negalės tapti imperatorėmis. Šie teisės aktai buvo priimti po ilgų ginčių konservatyvioje valdančioje partijoje, kuriai vadovauja pirmoji Japonijos premjerė Sanae Takaichi, pasisakanti prieš moterų teisę paveldėti sostą. Buvęs imperatoriškosios šeimos narys Asahiras Kunis, kuriam 81 metai, teigė, kad būtų nerealu įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus ir pridūrė, kad patartų savo nukams atmesti tokį pasiūlymą. Kunis yra vienas iš 11 imperatoriškosios šeimos atšakų narių, kurie po antrojo pasaulinio karo pasitraukė iš imperatoriškojo registro. Šiuo metu imperatoriška šeima sudaro 16 narių, įskaitant 5 vyrus. Gegužė atlikta apklausa parodė, kad 72% respondentų pritarė taisyklių pakeitimui leidžiančiam moterims užimti sostą.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Gold FM pirma idėja. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras mano, kad pradėjus tyrimą dėl jo disertacijos, šis pasibaigs palankiai jo naudai. Prezidentas artimiausiu metu apsispręs ar vetuoti pataisas dėl kartelės dešimtokams atšaukimo. Briuselis skyrė Google beveik 900 milijonų eurų baudų už skaitmeninių taisyklių pažeidimą. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai gavus skundą dėl galimo plagiato disertacijoje ir persiuntus į universitetui, premjeras teigia, kad net jei ir bus pradėtas tyrimas dėl jo rašto darbo, šis esą pasibaigs palankiai jo naudai. Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad studijuodamas trečios pakopos doktorantūros studijose jos buvo finansuojamos valstybės lėšomis. Universitetas patvirtino gavęs oficialų kreipimąsi apie galimą nusižengimą. Jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką. Komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas. Prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okiai tapti norintys 10-okiai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų veikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki 2026 rugsėjo pirmosios. Praėjusią savaitę Seimas atšaukė šį reikalavimą. Patikrinimas yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo ministrė negalėjo atsakyti, ar prezidentui vetavus atšaukimą Seimas turėtų rinktis į neeilinę sesiją spręsti šio klausimo dar iki rugsėjo. Po duomenų vagystės grupinis ieškinys prieš registrų centrą. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Prie grupinio civilinio ieškinio prieš registrų centrą dėl didelio masto duomenų vagystės jungtis jau nori daugiau nei 100 nukentėjusių žmonių. Šis skaičius dar gali aukti, sako advokatas Antanas Jonikaitis. Pasak jo, tokio skaičiaus gyventojų jau užtektų grupiniam ieškiniui pateikti, tačiau kol kas dar siekiama išsiaiškinti, ar šioje situacijoje yra pagrindas kreiptis į teismą. Advokato teigimu, jeigu ši byla pasiektų teismą, galėtų būti sukurtas naujas teisinis precedentas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičių siekia 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų.
1: Tęsime žinias. ES šiandien skyrė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. 460 milijonų eurų bauda skirta už tai, kad bendrovė neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Pay parduotuvės ribų. Trumpo administracija anksčiau kaltino Briuselį, kad jis taiko sankcijas Jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių. Nuo 2017 iki 2019 metų ES bendrovė Google yra skyrusi baudų už daugiau kaip 8 milijardus eurų. Albanijos policija šiandien prie parlamento panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas prieš protestuotojų šalyje kilus pasipiktinimui dėl turizmo projekto susijusio su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo šeima. Albanijoje nuo gegužės pabaigos vyksta protestai prieš planuojamas prabangaus viešbučio statybas gamtos draustinyje šalies pakrantėje. Naujausia demonstracija surengta tuo metu, kai parlamentas turėjo patvirtinti 4 milijonų eurų subsidiją Kenija Vesto koncertui, kuris anksčiau šį mėnesį įvyko Tiranoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis markaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip nurodoma Latga pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Pirmąją vietą užima trečias kartas Nemeluoja, antroje kartu su Jolita Herlin parašytas romanas Atgimusi melodija, trečioje Kas būtų jai. Antrąją vietą populiariausių lietuvių grožinės literatūros autorių sąraše išlaikė Vokietijoje gyvenanti rašytoja Jolita Herlin. Jos 2025 metais išleistas romanas Nepažįstamoji užėmė ketvirtąją vietą tarp skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų. Į trečiąją vietą iš penktosios autorių dešimtuke pakilo meilės romanų autorė Agnė Bausienė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje jau ne vienus metus pirmauja Tomas Dirgėla. Šiemet populiariausių šios kategorijos knygų dešimtuke net 8 jo kūriniai. Antroji populiariausių vaikų ir jaunimo knygų rašytojų sąraše knygų serijos apie Kakę Makę autorė Lina Žutautė. Trečiasis – gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Kaip nurodo Latga, bibliotekų lankytojai aktyviai rinkos ir mokslinė bei populiarija dalykinė literatūra. Pirmąją vietą šios kategorijos dešimtuke išlaikė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros knygų dešimtuko viršūnėje atsidūrė istoriko Eimanto Gudo ir Petrauskaitės knyga Ambicingos ir įtakingos – ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai. Antroje vietoje to paties autorių dueto knyga Gedimino kraujas, trečioje – Dirmotės gyvenimas be streso. 2025 metais asociacijoje Latga užregistruotos knygos skaitytojams bibliotekose buvo išduotos 4.334.272 kartus. Tai 115.734 kartais daugiau nei 2024 metais.

0: buvusiam ekspremjerų patarėjų pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Premjeras mano, kad pradėjus tyrimą dėl jo disertacijos, šis pasibaigs palankiai jo naudai. Jungtinė karalystė iš Irano atšaukė likusius savo diplomatus. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariui buvusiam premjeru Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės patarėjui Povilui Saulevičiui pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Apie tai jis pranešė pats socialiniuose tinkluose. Įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, kai jis buvo savivaldybės tarybos narys. Saulevičius yra socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai gavus skundą dėl galimo plagiato disertacijoje ir persiuntus į universitetui, premjeras teigia, kad net jei ir bus pradėtas tyrimas dėl jo rašto darbo, šis esą pasibaigs palankiai jo naudai. Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad studijuodamas trečios pakopos doktorantūros studijose jos buvo finansuojamos valstybės lėšomis. Universitetas patvirtino gavęs oficialų kreipimąsi apie galimą nusižengimą. Jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką. Komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas. Kelias tarp Kauno ir Prienų kažkada virs 4 eismo juostų magistrale. Plačiau – Audra Stauskinė.
1: Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 pabaigoje. Kelio Kaunas Prienai Alitus ruožas nuo 19 iki 31 kilometro yra intensyviai naudojamas. Praėjusiu metu duomenimis juo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkia svorių.
0: Tęsime žinias. Aštrėjant konfliktui tarp Irano ir Jungtinių valstijų, Jungtinė karalystė šiandien pranešė, kad iš Irano atšaukė likusius savo diplomatinius darbuotojus. Ambasada toliau dirba nuotoliniu būdu. Birželį Jungtinė karalystė savo ambasados darbuotojus iš Irano atšaukė pasiekdama kitų Europos valstybių, taip pat Australijos ir Naujosios Zelandijos pavyzdžiui. Darbuotojai buvo atšaukti po to, kai Izraelis atnaujino oro smūgius Iranui, tvirtindamas, kad jo pagrindinis priešas neva yra ant branduolinio ginklo sukūrimo ribos. Užsienio reikalų ministerija atsisakė įvardinti, kiek darbuotojų buvo atšaukta po panašaus žingsnio vasarį. Europos Sąjunga šiandien skiria Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. 460 milijonų eurų bauda skirta už tai, kad bendrovė neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kūrėjams vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Pay parduotuvės ribų. Trumpo administracija anksčiau kaltino Briuselį, kad jis taiko sankcijas Jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių. Nuo 2017 iki 2019 metų Europos Sąjunga bendrovei Google yra skyrusi baudų už daugiau kaip 8 milijardus eurų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Gold FM.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras tikina, kad naujų mokesčių neplanuojama, bus peržiūrimi finansavimo prioritetai. Buvusiam ekspremjerų patarėjų pareikšti įtarimai čekių kubiloje. Kaip ir prognozuota, Europos Centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Po susitikimo su Lietuvos pramonininkų konfederacija premjeras sakė, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai esą nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus. Tai pasakė, reiškia, kad galbūt tam tikros rytis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol. Visgi vyriausybės vadovas pažymėjo, kad galimybės spręsti dėl mokesčių yra, neva tai priklausys nuo besitęsiančios geopolitinės situacijos. Premjeras taip pat teigė, kad pramonininkai turėjo ambicingų pasiūlymų vyriausybei dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Skelbima, kad sutarta dėti pastangas, kad Lietuvos ekonomika demonstruotų tolesnį augimą. Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariui buvusiam premjerų Gintauto Palucko Ringos Ruginienės patarėjui Povilui Saulevičiui pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Apie tai jis pranešė pats socialiniuose tinkluose. Įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, kai jis buvo savivaldybės tarybos narys. Saulevičius yra socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Pasak ministrės, kalėjimų tarnybos reforma esą vykdoma priverstiniu būdu, dėl vadovų gali būti pradėtas patikrinimas. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Pasak jos, pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą jiems nesutikus, nes bendrai daugiau kaip 20% pareigūnų kalėjimų tarnyboje trūksta ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Taip jie kalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusio savaitę sakė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinama saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Jis sakė, kad toks pokytis įgyvendintas ir pasiteisino Mickevičiaus gatvėje esančioje Kauno kalėjimo dalyje, todėl šiemet įgyvendinamas technikos gatvėje, bet ministerija sakė negavusi pertvarkos pasiteisimą grindžiančių duomenų.
1: Tęsime žinias. Kaip ir buvo tikėtasi, Europos Centrinis bankas šiandien nepakeitė bazinių palūkanų normų ir paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Pastarąjį kartą Europos Centrinio banko valdančioji taryba visas tris pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Prieš tai bazinė palūkanų norma išliko 2% lygyje maždaug metus. Sprendimus apie palūkanų normas Europos Centrinis bankas skelbė kas 6 savaites spaudos konferencijoje po atitinkamo valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Aštrėjant konfliktui tarp Irano ir Jungtinių valstijų, Jungtinė karalystė šiandien pranešė, kad iš Irano atšaukė likusius savo diplomatinius darbuotojus. Ambasada toliau dirba nuotoliniu būdu. Birželį Jungtinė karalystė savo ambasados darbuotojus iš Irano atšaukė pasiekdama kitų Europos valstybių, taip pat Australijos ir Naujosios Zelandijos pavyzdžiui. Darbuotojai buvo atšaukti po to, kai Izraelis atnaujino oro smūgius Iranui, tvirtindamas, kad jo pagrindinis priešas neva yra ant branduolinio ginklo sukūrimo ribos. Užsienio reikalų ministerija atsisakė įvardinti, kiek darbuotojų buvo atšaukta po panašaus žingsnio vasarį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato. Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt
6: Radijas Gold FM.

0: nutekinti elektroninės parduotuvės Kirgesa klientų duomenys. Premjeras tikina, kad naujų mokesčių neplanuojama, bus peržiūrimi finansavimo prioritetai. Nuo pražūtingų gaisrų pietų Europoje bėga tūkstančiai žmonių. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Per kibernetinę ataką nutekinti elektroninės parduotuvės Kirgesa klientų duomenys. Pranešama, kad apie duomenų saugumo pažeidimą elektroninę parduotuvę valdanti bendrovė sužinojo Liepos 17 dieną. Apie šį incidentą įmonė informavo savo klientus. Laiškose teigiama, kad į sistemą įsilaužę tretieji asmenys galėjo pasiekti joje saugomus kontaktinius klientų duomenys. Anot bendrovės, šiuo metu dėl incidento atliekamas vidinis tyrimas, informacija perduota policijai ir valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai. Po susitikimo su Lietuvos pramonininkų konfederacija premjeras sakė, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai esą nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus. Tai pasak jo reiškia, kad galbūt tam tikros rytis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol. Visgi vyriausybės vadovas pažymėjo, kad galimybė spręsti dėl mokesčių yra, neva tai priklausys nuo besitęsiančios geopolitinės situacijos. Premjeras taip pat teigė, kad pramonininkai turėjo ambicingų pasiūlymų dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Skelbima, kad sutarta dėti pastangas, kad Lietuvos ekonomika demonstruotų tolesnį augimą. Aukštosios mokyklos didina kainas už bendrabučius. Plačiau Audra Stapskinė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, VDU bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Tęsime žinias. Miškų gaisrai šiandien toliau liepsnojo Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies, kurstamos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršyje 40 laipsnių, gesinant liepsną žuvo 3 ugniagesiai. Sicilijoje apie 6 tūkstančiai ugniagesių ir civilinės saugos pareigūnų kovoja su dešimtimis gaisrų jau kelias dienas liepsnojančių visoje viduržemio jūros saloje. Prancūzijoje iš kempingų ir kitų atostogų apgyvendinimo vietų netoli pietvakarinio Bordo miesto buvo evakuota daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Gaisras siautėjo pajūrio pušyne. Tuo metu Ispanijoje ugniagesių padaryta pažanga gesinant didelį gaisrą į pietus nuo Madrido leido grįžti kai kurių bendruomenių gyventojams namo. Tačiau šimtai ugniagesių vis dar kovoja su daug didesniu gaisru Gvadalacharos provincijoje. Kaip ir buvo tikėtas, Europos centrinis bankas šiandien nepakeitė bazinių palūkanų normų ir paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Pastarąjį kartą Europos centrinio banko valdančioji taryba visas tris pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Prieš tai bazinė palūkanų norma išliko 2% lygyje maždaug metus. Sprendimus apie palūkanų normas Europos centrinis bankas skelbė kas 6 savaitės spaudos konferencijoje po atitinkamo valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelį rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime siūlymas mažinti dizelino akcizą, kito kuro saugumo ir CO2 dedamasis. Nutekinti elektroninės parduotuvės Kirgesa klientų duomenys. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis su 5 kariais. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dalis parlamentarų siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų statymo pataisų aiškinamajame rašte įrašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dyzelino poreikis. Gazolio akcizo pastovę dalį siūloma mažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1000 litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1000 litrų. Iki 2027 balandžio 30-osios siūloma nedidinti 25 eurų gazolių saugumo dedamosius. Dabar jį galioja iki kitų metų pradžios, o nuo 2027 gegužės iki 2030 pabaigos siūloma ją didinti iki 50 eurų. Taip pat siūloma keisti anglies dioksido dedamasias. Per kibernetinę ataką nutekinti elektroninės parduotuvės Kirgesa klientų duomenys. Pranešama, kad apie duomenų saugumo pažeidimą elektroninę parduotuvę valdanti bendrovė sužinojo Liepos 17 dieną. Apie šį incidentą įmonė informavo savo klientus, laiškose teigiama, kad į sistemą įsilaužę tretieji asmenys galėjo pasiekti joje saugomus kontaktinius klientų duomenys. Anot bendrovės šiuo metu dėl incidento atliekamas vidinis tyrimas, informacija perduota policijai ir valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai. Pasak ministro, Lietuva galėtų atsisakyti migrantų perkelimo ir sumokėti visą solidarumo įnašą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,140 tūkstančių eurų finansinį įnašą. Pernai gegužę buvo priimtas naujasis ES migracijos ir prieglobšio paktas, kuriuo siekiama suvienodėti prieglobšio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisyklės bei sienų kontrolę. Viena svarbiausių pakto nuostatų numato, kad ES valstybės narės privalės arba priimti joms nustatytą prieglobšio prašytojų skaičių arba vietoje to mokėti finansinį įnašą į solidarumo mechanizmą.
1: Tęsime žinias. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis, kuriuo skrido 5 kariai, vienas jų žuvo, pranešė gelbėtojai. Sužeistieji gelbėjimo sraigtasparniais ir greitosios pagalbos automobiliais nugabenti į ligonines. Nelaimė įvyko kariniame aerodrome, kuriame įsikūrusi pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnių operacijų bazė. Informacija apie incidento priežastis kol kas neskelbiama. Miškų gaisrai šiandien toliau liepsnojo Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies, kurstamos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europą išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršyje 40 laipsnių, gesinant liepsną žuvo 3 ugniagesiai. Sicilijoje apie 6 tūkstančiai ugniagesių ir civilinės saugos pareigūnų kovoja su dešimtimis gaisrų jau kelias dienas liepsnojančių visoje viduržemio jūros saloje. Prancūzijoje iš kempingų ir kitų atostogų apgyvendinimo vietų netoli pietvakarinio Bordo miesto buvo evakuota daugiau nei 10 tūkstančių turistų, gaisras siautėjo pajūrio pušyne. Tuo metu Ispanijoje ugniagesių padaryta pažanga gesinant didelį gaisrą į pietus nuo Madrido leido grįžti kai kurių bendruomenių gyventojams namo. Tačiau šimtai ugniagesių vis dar kovoja su daug didesniu gaisru Guadalajaros provincijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelį rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Lietuvos oro uostai tikina neturintys oficialių žinių apie galimus Air Baltic skrydžių pokyčius Lietuvoje. Seime siūlymas mažinti dizelino akcizą. Lenkija deportavo Varšuvos metropoliteną paralyžavusį ukrainietį. Šalyje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovė Air Baltic toliau susiduriant su finansiniais sunkumais, Lietuvos oro uostai teigia negavę jokių oficialių indikacijų apie galimus įmonės skrydžių programos pokyčius Lietuvoje. Esą bendradarbiavimas vyksta įprasta tvarka, o skrydžiai vykdomi pagal suplanuotą tvarkaraštį. Anksčiau Latvijos premjeras sakė, kad be papildomos finansinės paramos Air Baltic negali tęsti veiklos. Latvijos susisiekimo ministerija skelbė, kad išoriniai veiksniai, tokie kaip konfliktas artimuosiuose rytuose, kylančios degalų kainos ir kai kurių maršrutų sustabdymas turėjo didelį įtaką ir Baltic sąnaudoms. Dalis parlamentarų siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų statymo pataisų aiškinamajame rašte įrašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dyzelino poreikis. Gazolio akcizo pastovę dalį siūloma mažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1000 litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1000 litrų. Iki 2027 balandžio 30-osios siūloma nedidinti 25 eurų gazolių saugumo dedamosius. Dabar jį galioja iki kitų metų pradžios, o nuo 2027 gegužės iki 2030 pabaigos siūloma ją didinti iki 50 eurų. Taip pat siūloma keisti anglies dioksido dedamasias. Baigėsi pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Plačiau Audra Stauskenė.
3: Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartys įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos. Nuo rugpjūčio 4 iki 7 stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Nuo rugpjūčio 14 iki 17 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Jo metu stojantieji galės teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas. Šiais metais studijų programas bendram priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai 12 900 pirmakursių.
2: Tęsame žinias. Lenkija deportavo Ukrainos pilietį, kuris, kaip įtariama, numetė kuprinę ant Varšuvos metropoliteno bėgių ir pabėgo iš įvykio vietos. Dėl šio incidento Lenkijos sostinėje teko evakuoti žmonės iš kelių metropolitenų stačių. Žiniasklaida skelbė, kad Varšuvos policija sulaikė šį vyrą. Incidentas įvyko piko metu. Transporto tarnyboms teko uždaryti kelias šiaurės vakarinės metropoliteno linijos stotis ir parūpinti pakaitinius autobusus 10 tūkstančių keleivių, kol buvo tikrinama, ar numestoje kuprinėje nėra sprogmenų. Ukrainiečio deportaciją šiandien patvirtino sienos apsaugos tarnybos padalinio atstovas. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis, kuriuo skrido 5 kariai, vienas jų žuvo, pranešė gelbėtojai. Sužeistieji gelbėjimo sraigtasparniais ir greitosios pagalbos automobiliais nugabenti į ligoninės. Nelaimė įvyko kariniame aerodrome, kuriame įsikūrusi pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnių operacijų bazė. Informacija apie incidento priežastis kol kas neskelbiama.
1: Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtų statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekintis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šiuo metu birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelį rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ayrtonas Senna buvo vienas žymiausių Brazilijos ir planetos autolenktynininkų šio sporto legenda. Brazilas tris kartus tapo Formulės 1 pasaulio čempionu. Prieš prasidedant 1994 sezonui Ayrtonas išpranašavo. Šiame sezone bus daug avarijų. Aš surizikuosiu ir pasakysiu, kad jei to neįvyks, mes visi būsime laimingi. Lenktynininkas tragiškai žuvo Imola trasoje.
2: The former World Motor Racing Champion Ayrton Senna has been pronounced clinically dead after a crash at this afternoon San Marino Grand Prix.
1: Tą patį savaitgalį toje pačioje trasoje tik per kvalifikaciją žuvo ir austrų pilotas Ratzenbergeris. 2000 metais už pasiekimus sporte Brazilas buvo įtrauktas į tarptautinę automobilių sporto šlovės galeriją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtų statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekintis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šiuo metu birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.

jau rytoj saulė ilgesio tekės. Jau rytoj tau ištarsiu aš sudie, nes anksčiau trukdė sniegas tai lietus. Bet rytoj žengtas žingsnis bus sunkus.

крутой. Ты крутой. Тайпелгай, аштилею, тадатляйск, бетритой. Jau prabilsiu, tu neteisk. Juk geriau ši tiesa nei melas vis. Jau rytoj ta migla išsisklaidys. Tik rytoj, tik rytoj.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Naujagimiai verkia kartais netgi labai daug. Tačiau pirmasis savo gyvenimo savaitės jie tai daro be ašarų, kurios pradeda gamintis tik maždaug nuo antro jų gyvenimo mėnesio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.